a go reka tse kana ke batla ga go dirisa bokana mo tsatsing lena la gompieno. Bona gore o na le lenaneo. Yeah, o na le lenaneo. Oh yes, a viska, a zentle, Gizo Jabula, featuring Cuba, Cuba Beats Station.